ned ad høfnøjen, end der tæsker i linde væg. Men blidt med dig, der er nogen, der kan sænge, hvad ikke vil, og gør læse et klore nogen.